Ea nu, Mary Jan, mai tuși pe curban. Rămești se pica film șanse a sune he. Suro că bacea Mohamed Rafi Kishor Kumar, așa bosleaur ușa mângheșir chevaz. Salim Javed ca lika hua film Shan. Is film ca music director tha Audi Barman, Rahul Dev Barman. Aur is film ka sabhi songs ko best music nomination mila hai film fair ki or se.